0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: 0 на 0 и започваме на чисто.
6: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg. И нещата се подреждат.
7: Представи си топло сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
2: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
3: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа.

0: новините от последния час.
1: Извънредно заседание на Комисията по политиките за българите извън страната е свикано за днес в Народното събрание. От информацията, публикувана на сайта на парламента, става ясно, че в дневния ред е включена една единствена точка – изслушване на Христина Михайлова, майка на българската гражданка Ива Михайлова, по въпроси, свързани с воденото срещу нея съдебно производство в Република Северна Македония. Прокуратурата там обвинява 22-годишната Ива Михайлова за причиняване на катастрофа през октомври миналата година. От сблъсъка Михайлова е получила тежки наранявания. До сега съдът в Кочани е отказал 5 пъти на българската гражданка да напусне страната за лечение, въпреки предоставените медицински документи и финансови гаранции. Михайлова се нужда от интервенция, която се извършва в България, Турция или Израел, съобщава Националното радио. Председател на Комисията по политиките за българите извън страната е депутата от Възраждане Ангел Георгиев. От днес 4 до 6 август четвъртък се въвеждат временни ограничения за камиони над 20 тона заради очаквани температури над 35 градуса. Спирането на движението ще се прилага в най-горещите часове от 13 до 21 часа по автомагистралите Тракия, Марица, Струма и Европа по цялата им дължина, по автомагистрала Хемус в областите Софийска, Ловеч, Търговище, Шумен и Варна, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Областните пътни управления и пътната полиция ще следят прогнозите и ще променят организацията на трафика на място. Забраната не важи за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Трима души от екипажа на турски товарен кораб са били сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море, съобщи ДПА, позовавайки се на турски правителствени представители. Корабът Надежда бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новороссийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун, съобщи главната дирекция по морските въпроси на Турция. Съобщението не се уточнява коя страна стои зад атаката. Според турски медии, като се позовават на капитана на кораба, няколко украински дрона са атакували плавателния съд. Всички 23 членове на екипажа са били прехвърлени в Новороссийск от руския военноморски флот. През последните седмици и Украина, и Русия засилиха ударите си срещу кораби в Черно море. От днес до четвъртък в Рим се провежда седмия кръг от преговорите между Ливан и Израел. Домакинът Италия оказва политическа подкрепа, но посредник остава Вашингтон, предават световните медии. Ливанската делегация се води от бившия посланик в САЩ Симон Карам. Разговорите навлизат в деликатна фаза, обсъжда се разширяването на пилотните зони в Южен Ливан, където израелските сили трябва да се изтеглят, а ливанската армия да поеме изключителен контрол. Друга ключова тема е разоръжаването и унищожаването на структури на Хизбола. Крайната цел на посредничеството на САЩ е постигането на всеобхватно споразумение за мир и сигурност между двете държави.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще е слънчево, следобед в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари, обявен за част от страната. За голяма част от останалите региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса, в София около 33 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 15 часа днес движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 67 в посока Бургас се осъществява само в активната лента поради почистване на дъждоприемни шахти в средната разделителна ивица. Движението се регулира с пътни знаци и временна сигнализация. До 7 август движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. Ограничена е външната активна лента. Преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки е с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи. Поетапно ще бъдат ограничени за движение изпреварващата и аварийна ленти. До днес движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 50 до километър 62 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи, изрязване на храсти и млада гора. Също до днес движението по магистрала Марица от километър 2 до километър 15 в посока Свиленград е с повишено внимание стесняване на едната лента поради краткотрайни и подвижни ремонтни дейности в аварийната лента. Водачите на моторни превозни средства трябва да се движат със съобразена скорост съгласно създадената организация на движение.
0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
2: Твоето следващо приключение с Мюи.

Отвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!

0: Берлински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Лека нощ.
5: Лека нощ.
6: Нападаме. Свежа кръв.
7: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
8: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
9: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
8: Кой съм аз? Защо съм тук?
9: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
8: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
10: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
11: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
12: Лърки – инструменти за майстори.
13: Лърки.
12: Слърки – всичко ти спори. Лърки.
14: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
15: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
14: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
15: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
14: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
16: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
17: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
18: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
19: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.

0: нашия Викстър, за да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега!
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, XL.
2: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
3: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
4: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
5: 0-0 и започваме на чисто.
6: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Новите Джеко 7 и Джеко 5 с пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
9: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
10: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
1: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
0: подпомага здравословното храносмилане.
1: Допринася за нормалното усвояване на храната.
0: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
1: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
0: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
2: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Енергийният министър Ива Петрова ще посети днес АЕЦ Козлодуй и тя ще обсъди с представители на Българския енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор мерките за работа на централата при рекордно ниските нива на река Дунав, както и сигурността на енергийната система. Въпреки най-големия спад на речното ниво от десетилетия, който вече спря унгарската централа ПАКШ, българската АЕЦ работи по график. Прогнозите сочат, че производството ще остане стабилно през следващите поне 3 седмици, дори ако засушава. Продължи. Водата от Дунав охлажда само съоръжения в неядрената част, а не самите реактори. Постоянното подаване е гарантирано от собствена

0: Брегова помпена станция в дълбок речен залив. Тя е проектирана на база 100 годишни проучвания и разполага с автоматизирана система за непрекъснато измерване на речното равнище. Столичната община ще раздава безплатна минерална вода на жителите и гостите на София заради прогнозата за горещо време в следващите дни. На 5, 6 и 7 август от 13 часа ще бъдат обособени 3 пункта за раздаване на вода пред Софийския университет Св. Климент Охридски, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата. Водата ще се предоставя безплатно до изчерпване на наличните количества. Столичната община призовава гражданите да избягват продължителен престой на в най-горещите часове на деня, да приемат достатъчно течност и да бъдат особено внимателни към децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания. Министрите на вътрешните работи на Европейския съюз ще проведат днес извънредна видеоконференция. Заседанието започва в 11 часа българско време и е посветено на мигрантската криза в испанския ексклав Саута, предават световните агенции. В срещата ще се включат асоциираните към Шенген страни, Европейската служба за външна дейност, Frontex, Европол и Агенцията на Европейския съюз по въпросите на убежището. Целта е оказване на солидарност с Испания, координация на дипломатическите контакти и с трети страни, защита на външните граници на Съюза. На практика всички от общо около 60 000 души, преминали незаконно от Марокко в Саута, вече са върнати обратно. Няма последващо придвижване към европейския континент, но броят на загиналите при опитите за преминаване е нараснал до 70 души. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн изрази пълна подкрепа за Испания и определи миграцията като общо европейско предизвикателство. Комисията вече предложи финансова и оперативна помощ. Frontex има готовност да засили присъствието си в Саута, а Европол и Агенцията за убежището са в готовност да окажат съдействие. Горещите вълни в Европа увеличават риска от инфекциозни болести, предупреди Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Оттам подчертават нуждата от превенция срещу заболявания, пренасени от храни, комари, кърлежи и вибриоза. По-топлите лета налагат строга хигиена на храните, защита от инвазивни видове комари и повишено внимание при плуване в топла солена вода. Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията публикува наръчник за безопасно лято, призовавайки за сътрудничество и мерки срещу лаймска болест и вибриоза.
1: Времето с Радио 1.
0: Днес ще е слънчево, следобед в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари, обявен за част от страната. За голяма част от останалите региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса, в София около 33 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Радио 1. Трафик.
0: До 15 часа днес движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 67 в посока Бургас се осъществява само в активната лента поради почистване на дъждоприемни шахти в средната разделителна ивица. Движението се регулира с пътни знаци и временна сигнализация. До 7 август движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. Ограничена е външната активна лента. Преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки е с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи. Поетапно ще бъдат ограничени за движение изпреварващата и аварийна ленти. До днес движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 50 до километър 62 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи, изрязване на храсти и млада гора. Също до днес движението по магистрала Марица от километър 2 до километър 15 в посока Свиленград е с повишено внимание стесняване на едната лента поради краткотрайни и подвижни ремонтни дейности в аварийната лента. Водачите на моторни превозни средства трябва да се движат със съобразена скорост съгласно създадената организация на движение.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена, отново и отново, заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл, български кайсии за евро и 35 цента килограма и червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл, заслужава си.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш!
5: Мебели Виденов.
7: Мебели Виденов.
8: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
9: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
10: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
11: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killery.bg.
12: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
13: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
14: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
15: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Racing 100 или Diesel Double Filtered всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
16: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
17: Ваши любими песни. Радио 1.

0: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
1: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
2: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
3: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
7: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Лърки. Инструменти за майстори.
9: Лърки.
8: С Лърки всичко ти спори. Лърки.
10: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
11: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
12: Каква е вашата лятна история?
13: Романтична или приключенска?
12: Пълна с адреналин или релаксираща?
13: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
12: Защото летните истории започват с добра находка.
13: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
14: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
15: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
16: Кайро.
15: Гиза.
16: Александрия.
15: Луксор.
16: Асуан.
15: Абу Симбел.
16: Хургада.
15: И Червено море.
16: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
15: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
17: Как се казваше новата игра на внук?
18: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
17: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
19: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
20: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
21: Представи си
9: Топло сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Пожарът край Пловдивското село Стрелци, община Брезово, е локализиран след продължилите до късно в понеделни гасителни действия. Това съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. Кадри, заснети с термокамера, показват мащаба на огнената стихия, хиляди горещи точки, стотици активни огнища и близо 2000 декара засегната площ. През цялата нощ на място са дежурили 6 екипа на пожарната, които са следили обстановката и са реагирали при повторно възпламеняване на отделни участъци. И днес 4 екипа продължават работа по окончателното потушаване на локалните огнища, за да не се допусне ново разрастване на пожара. От регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пловдив предупреждава, че и днес температурите остават високи, а рискът от възникване на нови пожари изключително сериозен. Оттам призовават гражданите да не палят огън на открито, да не изхвърлят незагасени фасове и да избягват дейности, които могат да предизвикат искри в сухата растителност. Президента Иляна Йотова ще посети археологическия комплекс Перперикон, където ще разгледа новите открития в скалния град. В този час тя ще бъде посрещната от научния ръководител на проучванията професор Николай Овчаров, по чиято покана Йотова ще посети комплекса и ще се срещне с екипа му. Това съобщават от пресекретарията на държавния глава. Археолозите ще представят масивен каменен саркофаг в разкрития по-рано каменен мавзолей тип ротонда от късноримската епоха.

0: мавзолеят е най-новото архитектурно откритие на Перперикон, съобщи преди дни професор Овчаров. По-късно президента Иляна Йотова ще посети многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали, където ще се срещне с ръководството и екипа на болницата. Тя ще разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост. В отделението по образна диагностика до дни ще започнат изследванията с мамограф последно поколение. Болницата е бенефициент по благотворителната инициатива на президентската институция Българската коледа. Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман, съобщи британската организация за морски търговски операции, цитирана от ДПА. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от оманския град Хасаб. В съобщението не се дават подробности за евентуалните щети по кораба, се съобщава, че властите разследват случая. В същия район ден по-рано бе съобщено за експлозия край танкер. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузкия проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. Според за корабоплаването по стратегическия воден път, ключов за транспорта на петрол, природен газ и торове, се превърна в централен в конфликта между САЩ и Иран. Гватемала издаде оранжев код за тревога заради изригването на вулкана Фуего, предава агенция Франс Прес. Той се намира близо до столицата на страната. Още на 3 август, заради вулканичната дейност в района на вулкана, бяха евакуирани 2 села.
1: Времето с Радио 1.
0: Днес ще е слънчево, следобед в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари, обявен за част от страната. За голяма част от останалите региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса, в София около 33 градуса.
1: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: GeneSense. Лятото е време за безделие.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд, вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване вълшебните метли.
6: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
7: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
8: Килъри.
7: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
9: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
10: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
9: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
11: или телефон 0894-650-370.
12: Е, на къде така смацето, човече?
13: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почепим за деня на котката.
12: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
14: Писанките празнуват, човеците черпят.
12: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
15: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
16: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
17: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
18: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
19: Вкус и качество от Италия?
20: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
19: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
20: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
19: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
20: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
21: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
22: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
23: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
24: Радио 1.
0: българските хитове.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

0: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
1: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
2: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Как се казваше новата игра на внук?
7: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
6: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
8: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
9: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
10: 0 на 0 и започваме на чисто.
11: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
12: Миме, какво мериш с тази рулетка?
13: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
12: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
14: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
15: Хайде, намали го малко!
16: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
17: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
18: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
19: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
20: Мебели Виденов.
19: А спални?
20: Мебели Виденов.
19: Кухни?
20: Мебели Виденов.
19: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
20: Пак Мебели Виденов.
19: А къде имаше бърза доставка?
20: Мебели Виденов.
19: И 5 години гаранция?
20: Мебели Виденов.
19: Значи каквото и да търся за вкъщи...
20: Знаеш!
19: Мебели Виденов! Мебели Виденов!
15: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: България се очаква да получи още 109 милиона евро тази седмица по Националния план за възстановяване и устойчивост, това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов. Към момента страната усвоила малко над 70% от средствата, като целта на кабинета е този дял да достигне 90-95%. По думите на Пеканов, първоначално приетия вариант за антикорупционната комисия от кабинета Желязков е довел до замразяване на над 400 милиона евро, които са били застрашени от изгубване. Средствата обаче са спасени благодарение на гласувания закон за антикорупционната комисия и избора на нейни членове. За Европейската комисия било ключово новото мнозинство да демонстрира воля за реформи. За две седмици са приети както закона за комисията, така и промените в отчетността на главния прокурор, което отключва транша от 109 милиона евро. Вицепремиерът обаче предупреди, че отказът на Върховния касационен съд да назначи свой член в антикорупционната комисия може да доведе до финансова санкция за България по петото плащане. Размерът на глобата ще стана ясен през септември. Накрая Пеканов отбеляза, че благодарение на средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост, следващата седмица в София ще бъде открита новата метростанция Георги Аспарухов. Областната администрация Монтана ще използва системата BG Alert, за да изпрати информационно съобщение с призив за повишено внимание. Мярката е във връзка с очакваните високи температури и повишения риск от пожари. От администрацията уточнява, че получаването на известието не означава, че има възникнала извънредна ситуация или непосредствена опасност. Целта е гражданите да бъдат своевременно информирани и да проявят повишено внимание в период на висок риск от възникване на пожари. Заради очакваните високи температури между 13 и 21 часа временно се преустановява движението на камионите над 20 тона по автомагистралите у нас, както и в някои участъци от първи и втори клас пътища. Осложнена остава ситуацията с пожарите в Европа и част от САЩ. Гръцките власти откриха телата на екипажа, чийто противопожарен хеликоптер се удари в друг преди ден. В района на Атика все още има пожари извън контрол. В Съединените щати хиляди хора получиха заповед за евакуация заради бушуващи пожари в щата Вашингтон, предават световните медии.

0: За днес е обявен много висок риск от пожари в области Тати, Кевия и Виотия. Всички в района е желателно да носят маски заради силното задимяване. Най-малко 600 сгради пък са изпепелени в района на Спокен, щата Вашингтон. Властите издадоха най-високото ниво на предупреждение за евакуация на около 60 000 души заради съществуваща или неизбежна заплаха заради пожарите. Местните власти предупредиха, че редица огнища остават извън контрол. Към момента няма данни за ранени, изгорели са над 2000 хектара горски площи. Над 3000 смъртни случая са регистрирани в Испания заради екстремните горещини през настоящата година. През юли отчетено увеличение на починалите с 90% спрямо същия месец на миналата година, предават местните медии. Испания е изправена пред здравна криза поради екстремните метеорологични условия това лято. Според последните оценки от системата за ежедневно наблюдение на смъртността на Здравния институт Карлос III, страната е регистрирала 3158 смъртни случая, свързани с високи температури. Тази цифра се увеличило предимно през юли, който завърши с общо 2026 смъртни случая, 91% увеличение в сравнение със същия месец на миналата година, когато са регистрирани близо 1060 починали. По-голямата част от смъртните случаи, свързани с горещините, се дължат на последиците, които високите температури нанасят на хора с сърдечно-съдови, респираторни и бъбречни заболявания.
1: Времето с Радио 1.
0: След обед времето на ще се задържи предимно слънчево в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари обявен за част от страната. За повечето останали региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има времени увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Класическите хитове. Радио 1.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
4: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
6: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
8: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Болдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
9: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
10: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
11: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
12: Titan Doors, интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors, вашите интериорни врати. titan-doors.com.
13: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
14: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
15: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
16: Всички ваши любими песни Радио 1. Класическите хитове.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
3: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
2: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
4: или телефон 0894-650-370.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Е, на къде така смацата, човече?
8: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
7: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
9: Писанките празнуват, човеците черпят.
7: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: Как се казваше новата игра на внук?
12: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
11: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
13: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
14: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
15: Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
14: И морето е близо?
15: Да,
14: на първа линия, точно срещу хотела.
15: Побързай, хотел Голарус те чака.
14: Hotelglarus.bg.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
17: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
18: Каква е вашата лятна история?
19: Романтична или приключенска?
18: Пълна с адреналин или релаксираща?
19: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
18: Защото летните истории започват с добра находка.
19: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
20: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
4: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Рекордните 744,5 милиона лева за лекарства, отпускани от здравната каса, са доплатили през миналата година българските пациенти. Това показва данните на нови интерактивен калкулатор доплащане БГ. Според статистиката, тази сума е нараснала с близо 141 милиона лева в рамките на две години. Тенденцията се запазва въпреки усилията на здравната каса да поема все по-голям дял от стойността на медикаментите. Основната финансова тежест пада върху хората с широко разпространени хронични заболявания, като артериална хипертония, диабет тип 2 и сърдечна недостатъчност. Тези лекарства формират 63,9% от всички средства, платени директно от джоба на пациентите. Докладът разкрива и сериозни регионални различия. В по-бедните области хората плащат системно повече. Във Видин делът на доплащането достига 38,9%, докато в София град е най-нисък 26,5%. По данни на Световната здравна организация, личните разходи за здраве у нас съставляват 39% от общите разходи, което е почти двойно над средното ниво за Европейския съюз от 21%. Нивото на река Дунав продължава да спада, като измерените стойности доближават исторически рекорди за засушаване от края на септември в най-сушавите години. Директорът на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав инженер Ивелин Занев съобщи, че най-критичните участъци в българската акватория са край Белене и Батин. Там минималните дълбочини са около 1,60 м, а в останалата част от реката поне 1,80 м. Поради тази причина много натоварени конвои изчакват на котвата, и като не могат да преминат през плитките води. Административно корабоплаването няма да бъде спирано, но собствениците на кораби могат сами да преустановят курсовете си по икономически причини и липса на рентабилност. Към момента няма бедстващи екипажи. Специалистите от агенцията работят денонощно. Прогнозата предвижда нивата на реката да продължат да спадат до края на седмицата. Стотици мигранти са изградили импровизиран лагер на плажа Ел Трамполин в испанския есклав Сеута след масовото преминаване на границата от към Мароко, предават световните агенции. Според актуалните данни на местните власти през последните дни, обратно в Мароко са върнати рекордно извънредните 69 500 души. Трагичната равносметка от мигрантската криза показва, че общия брой на жертвите вече е достигнал 83 души, като 72 от тях са загинали на испанска територия, 11 от мароканската страна. В момента в автономния град остават блокирани между 3000 и 5000 мигранти, които се намират в пълна безизходица поради липса на храна, затворени магазини и невъзможност да продължат към континентална Европа. Лидерът на Сеута Хуан Хесус Вива съобщи, че двата приемни центъра са напълно препълнени. Властите полагат специални грижи за 862 непридружени непълнолетни лица, които по закон не могат да бъдат депортирани веднага. В района денонощно патрулират армейски и полицейски части за поддържане на реда. Отборът на Левски излиза срещу Кайрат в сблъсък от третия квалификационен

0: Стадионен кръг на Шампионската лига. Мачът стартира в 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов. Футболистите на Хулио Веласкес се намират в страхотна форма от началото на сезона, като сините имат 5 победи и 2 равенства във всички турнири. В последния шампионатен кръг отбора постигна лесен успех с 3 на 0 над Септември София. Гостите от Алмати са в разгара на шампионата си, като тимът има 5 победи в последните 5 шампионатни срещи. В Европа Кайрат успя да отстрани драматично след успи футболистите на Омония Никозия. При класиране напред, българските шампиони ще се изправят срещу АЕК в сблъсък за място в основната фаза на Шампионската лига.
1: Времето с Радио 1.
0: След обед времето на ще се задържи предимно слънчево в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари, обявен за част от страната. За повечето останали региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има времени увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса.
1: Времето с Радио 1. Със съдействието на
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Топло сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана Еко Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Миме, какво мериш с тази рулетка?
10: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
9: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
11: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
12: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
13: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
14: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебабченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
15: Пак е мокро, нали?
16: Да.
15: Постоянно ли така се увлажнява?
16: Особено, когато навън вали.
15: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
16: И ще забравя за този проблем с влагата.
15: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
16: О, чудесно. Става дори и за басейни.
15: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
17: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
18: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
19: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
1: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
2: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
1: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
2: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
1: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
5: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
6: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
7: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG, цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
11: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
10: подпомага здравословното храносмилане.
11: Допринася за нормалното усвояване на храната.
10: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
11: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
10: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
12: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.com.
13: Търсиш перфектната лятна почивка?
14: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
13: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
14: Запази сега на супер цена. Виж на hotelisker.bg.
13: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
15: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: България е сред най-сигурните дестинации в Европейския съюз, като няма никакви заплахи за страната от конфликтите в Европа и Близкия изток. Това заяви президентът Иляна Йотова по време на посещение в археологическия комплекс Перперикон. Тя изтъкна, че страната ни има едни от най-добре пазените граници в Европейския съюз, а самият комплекс е уникален за Европа, тъй като показва история с дълбочина от 7000 години. Според нея, въпреки високата степен на сигурност, туристическият поток бележи спад по обективни причини, сред които са отказаните полети заради напрежението в Близкия изток. Наред с това се наблюдава и сериозна липса на достатъчно туристическа реклама. За привличането на повече посетители е необходимо обектът да получи по-голяма популярност, като учените и археолозите трябва активно да популяризират многобройните легенди и истории, свързани с Перперикон. Топлоподаването в Перник ще бъде преустановено в период от 5 до 14 август заради дейности по въвеждането в експлоатация на втората газова когенерация на Топлофикация Перник. През този период жителите на града ще останат без топла вода, съобщих от дружеството. Преди съоръжението да започне работа, ще бъдат извършени изпитвания, по време на които ще се провери работата на системите и при необходимост ще бъдат отстранени евентуални технически неизправности. След въвеждането на новата инсталация, Топлофикация Перник вече ще разполага с общо 5 газови когенератора. Те ще осигуряват производството на топлинна енергия извън отоплителния сезон, като изцяло ще заменят използването на въглишния котел през този период. На 20 юли започна и планов ремонт на топлопреносната мрежа в най-големия пернишки квартал Исток. 5 души са загинали, а склад се е запалил след атака с дронове в Московска област, съобщи губернаторът на областта Андрей Воробьов, цитиран от агенция Reuters. Ранени са 6 души. По думите му, при атаката се е запалил и склад в промишлената зона Новоселок в Чеховски общински район на Подмосковието, като пожарът в последствие бил потушен. Освен това са нанесени щети на частна къща и автомобил. 4 души са загинали, а 7 са били ранени при руски атаки по украинските Сумска и Николаевска област. Съобщава се за разрушени жилищни сгради и продължава оценката на щетите. Невижданата суша и рязкото спадане на нивото на река Дунав предизвикаха тежка енергийна криза в Румъния. Поради по-ниски и плитък бряг, проблемите в северната ни съседка са по-сериозни, отколкото в другите дунавски държави, предават световните медии. За да се спаси от пълно спиране АЕЦ Черна вода, се стигна до взривяването на подводна скала. Първият реактор на централата вече е спряна. Критичната мярка цели пренасочване на воден обем към старото речно легло, за да се осигури охлаждане на втория блок. Ситуацията се усложни от прогнозата нивото на водата да спада с по 2 см на ден. Допълнителен удар за енергийната система е критично намаленото производство на двете най-големи румънски хидроцентрали, изградени съвместно с Сърбия по поречието на Дунав. Кризата се задълбочава и от липсата на индустриални батерии за съхранение на енергия, което принуждава Румъния да купува изключително скъп ток в пиковите часове между 19 и 23 часа. Заради недостига на електроенергия над 80 големи компании се съгласиха временно да свият производствата си. Автомобилни гиганти вече обявиха и двуседмични ревизии, по време на които заводите им ще спрат работа напълно.
0: Времето с Радио 1.
1: След обедните часове времето у нас ще се задържи предимно слънчево в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари е обявен за част от страната, за повечето останали региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но валежи са малко вероятни. Духа слаб до

0: умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33, в Пловдив 36, във Варна 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Миме, какво мериш с тази рулетка?
3: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
2: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
4: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Болдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
8: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
9: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
10: Екзотиката е достъпна.
11: Дубай.
10: Абу Даби.
11: Израел.
10: Марокко.
11: Тенерифе.
10: Куба,
11: Мексико,
10: Бразилия,
11: Южна Африка.
10: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
11: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
13: 0 на 0 и започваме на чисто.
14: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Титан Дорс. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Титан Дорс. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
2: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
3: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
5: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Е, на къде така с мацето, човече?
7: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
6: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
8: Писанките празнуват, човеците черпят.
6: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлично комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване, изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
10: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
11: Вкус и качество от Италия?
12: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
11: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
12: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
11: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
12: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
16: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
17: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Масирани проверки на вноса на плодове и зеленчуци започнаха по българските граници. Акцията е организирана от Министерството на земеделието и храните. В нея участват инспектори от Българската агенция по безопасност на храните, Агенция Митници и НАП. Засилен контрол има по границите с Турция и Северна Македония. Допълнителни екипи са разположени и по направленията от Гърция и Румъния. Проверяват се произходът и качеството на продукцията, съответствието между товара и документите, както и фактурите на българските вносители. Акцията започва след седмици на напрежение в сектора и сигнали от производители, че местната продукция остава непродадена, докато на пазара влиза евтина чужда стока. Решението за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври е обнародвано в днешния брой на Държавен вестник. Датата на изборите за президент и вицепрезидент бе определена от Народното събрание на последното заседание преди парламентарната ваканция. Според Конституцията, ако на първия тур на президентските избори няма избран кандидат, в 7-дневен срок се провежда балотаж. На 24 юли Илияна Йотова официално обяви, че ще е претендент за Дондуков 2, издигната от инициативен комитет. В понеделник тази седмица деканът на юридическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски Даниел Вълчев заяви, че няма да участва в предстоящите президентски избори, след като неговото име се дискутираше в публичното пространство. От Българския земеделски народен съюз обявиха, че номинират Николай Ненчев и Цвета Кирилова за кандидати за президент и вицепрезидент през юни. Бившият служебен премиер Андрей Гюров, чието име се споменава в публичното пространство във връзка с предстоящите президентски избори, коментира, че решението дали ще се кандидатира за президент трябва да се вземе премерено, а не припряно. Международната агенция за атомна енергия приключи осмата си мисия по инспекция на стратегически подстанции на украинската държавна енергийна компания Укренерго, обслужващи нуждите на атомни електроцентрали и свързващи ги с националната електропреносна мрежа, предаде Укринформ, като се позова на Министерството на енергетиката на Украина. По време на мисията екипът на Международната агенция за атомна енергия посетил 13 подстанции, за да огледат щети от руски удари, като фокусът е бил най-вече върху съоръжения, които са от ключово значение за безопасното функциониране на украинските атомни електроцентрали. Министерството на енергетиката на Украина обяви, че системните руски атаки срещу енергийна инфраструктура представляват безпрецедентна опасност за ядрената и радиационната сигурност не само в Украина, но и в цяла Европа. Ведомството подчерта, че текущото международно наблюдение помага да се документира влиянието на нанесените удари. Оценява рисковете за безопасното функциониране на мрежата и информира международната общност за заплахите, идващи от руските военни действия срещу енергийни обекти. Чуждестранните туристи, посетили Турция през първите 6 месеца на тази година, са похарчили близо 6 милиарда долара за храна и напитки, което превръща изхранването в най-голямата категория разходи за туризъм в страната, сочат данни на Турския статистически институт, цитирани от местните медии. Според Тюркстат, в периода януари-юни разходите за изхранване, които туристите в Турция са направили, са надхвърлили 5,9 милиарда долара, отбелязвайки ръст от около 9% спрямо отчетените през 2025 година разходи от 5,43 милиарда долара. Началните позиции се нареждат още разходите за култура и развлечение, за сувенири, както и тези за спортни и образователни дейности.
0: Времето с Радио 1.
1: След обедните часове времето у нас ще се задържи предимно слънчево в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари е обявен за част от страната, за повечето останали региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но валежи са малко вероятни. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33, в Пловдив 36, във Варна 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
0: Времето с Радио 1. Със съдействието на...
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Класическите хитове. Радио 1.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Лека нощ.
4: Лека нощ.
5: Нападаме. Свежа кръв.
2: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
6: Килъри.
2: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
7: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
8: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
9: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
10: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
11: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
10: Кой съм аз? Защо съм тук?
11: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
10: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
12: Орфей, води моята душа в ритъма на космоса, слуша.
13: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Дядо, обичам те!
16: Какво?
15: Казах, обичам те!
17: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
18: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
19: Красива баня.
18: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
20: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
21: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kelimworld.bg.
22: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
23: BG.
3: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Автокъща Милениум изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Седмица на Porn Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Porn Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Испания.
8: Барселона,
7: Мадрид,
8: Валенсия,
7: Коста дел Сол,
8: Палма де Майорка.
7: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884 6.

0: и да се почва. Кюфтенце Родопа Троян, кебапченце Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на Открито.
1: Как се казваше новата игра на внук?
2: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
4: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
5: Е, на къде така с мацето, човече?
6: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
5: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
7: Писанките празнуват, човеците черпят.
5: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
1: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
9: Класическите хитове.

0: Следствието. От Софийската градска прокуратура уточняват, че случаят се разследва от ГДБОП още от август 2022 година под редовни надзор и писмени указания на прокурори. Подчертава се, че административният ръководител няма законно право да се намесва в решенията на наблюдаващите магистрати. НОИ въвежда по-рано приемно време в София заради горещините. От утре териториалното поделение на булевард Александър Стамбулийски номер 62-64 Александър Стамбулийски ще обслужва граждани от 7.30 до 16 часа и 30 минути, вместо от обичайния начален час 8. Временната промяна ще остане в сила до приключване на неблагоприятната температурна обстановка. Новият график цели да осигури възможност на пенсионерите, осигурените лица и работодателите да ползват административни услуги на институцията в по-хладната част от деня. Оттам напомнят, че голяма част от справките и услугите могат да се заявяват дистанционно през единия портал за електронни услуги, без да се налага посещение на място. В Гърция остава в сила изключително висок риск от пожари, предават местните медии. В областта Атика над 500 пожарникари и въздушна техника гасят огъня за пети пореден ден, като няколко села са изцяло изпепелени, а стотици декари гора унищожени. Властите съобщават, че в град Мандра непрекъснато се разпалват нови огнища, което наложи полицията да блокира всички пътища към рисковите райони в Западна Атика. Евакуираните туристи са пренасочени към други места в страната. Днес с най-критичен код за опасност областите Атика и островите Хиос и Евия. В Северна Гърция също са въведени строги мерки за безопасност. Нарушаването на забраната за влизане в гори и паркове в районите на Солун и Халкидики се наказва с глоба от 300 евро. Гражданска защита апелира към всички граждани и туристи за максимално внимание и стриктно спазване на полицейските разпореждания. Паралелно с пожарите възникна и сериозен проблем с водоснабдяването в община Касандра на полуостров Халкидики. Поради замърсяване на питейната вода, власти и лекарите призовават тя да не се използва за никакви битови нужди, а гражданите да консумират единствено бутилирана минерална вода. Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер беше регистрирано край италианския град Пиза, предават световните агенции. Земетресението с дълбочина 8 км и с епицентър на 7 км западно от Пиза в парка Сан Росоре е усетено в цялата северна част на Тоскана в провинциите на Пиза, Лука и Мака, чак до Флоренция. Проверките на регионалната система на гражданска защита са в ход. За момента не се съобщава за щети на имущество или за пострадали. Много хора обаче са избягали по улиците.
1: Времето с Радио 1.
0: В следобедните часове времето у нас ще се задържи предимно слънчево в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари е обявен за част от страната, за повечето останали региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но валежи са малко вероятни. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33, в Пловдив 36, във Варна 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Едно лято. Едно радио. Радио 1.

0: Дачия Викстър, за да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
4: Стоп!

0: Уфортинг ТП. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Уърки. Инструменти за майстори.
2: Уърки.
1: С Уърки. Всичко ти спори. Уърки.
3: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме. Издръжливи сме. И не сме сами.
4: Хлебарките не се канят. Те се контролират. Решението остава едно.
5: Килъри.
4: Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.

0: Чети се бе! Вкус и качество от Италия?
1: Да, възможно е. Във Via Thracia Food.
0: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
1: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
0: Via Thracia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
1: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
2: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
3: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg. Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Как се казваше новата игра на внук?
2: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXL.
6: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
7: Е, накъде така с мацето, човече?
8: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
7: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
9: Писанките празнуват, човеците черпят.
7: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, веници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: България остава на последно място в Европейския съюз по размер на минималната работна заплата, която към юли тази година е 620 евро, сочат данните на Евростат. Класацията обаче се променя, когато се отчете стандартът на покупателната способност, който измерва какво реално могат да купят гражданите с парите си спрямо цените в съответната държава. По този критерий страната ни се изкачва с 3 места нагоре и вече не е последна в Европейския съюз, изпреварвайки Естония и Латвия. Под прага по покупателна

0: граничния пункт Капитан Андреево, както и газопровода към Гърция. Освен това, архитект Шишков е издал и 7 заповеди за изработване и одобряване на устройствени планове. Паралелно с това министърът е подписал 171 удостоверения за професионални домоуправители. С това общият брой на професионалните управители търговци достига 224, като 53 от тях са регистрирани преди 8 май. Базата данни се поддържа от Министерството съгласно Закона за управление на етажната собственост. Гражданите могат да правят безплатни справки на сайта на ведомството за единен идентификационен код, адрес, управител, действителен собственик и срок на валидност на документите на фирмите. Европейската комисия няма да свиква Координационния съвет в областта на електроенергията заради атомните централи по река Дунав, предават световните агенции. Към момента липсва необходимост от спешни мерки, въпреки че рекордно ниските нива на водата създават затруднения за производството на ядрена енергия в региона. Говорителка на Европейската комисия увери, че сигурността на енергийните доставки за момента е напълно гарантирана. Брюксел следи ситуацията в България, Румъния, Унгария и останалите засегнати държави много внимателно. Комисията има пълна готовност да събере съвета незабавно, ако условията се влошат и възникне реален риск за мрежата, посочи още говорителката. Над 1700 са вече починалите от ебола в Демократична република Конго, където се наблюдава най-бързо разпространяващата се епидемия от опасното заболяване, предаде Associated Press, като се позова на официални данни. Към днешна дата са регистрирани общо 3802 инфектирани и 1707 смъртни случая, показва статистиката на правителството. Не е ясно кога епидемията ще достигне своя пик, заяви доктор Жан Касея, генерален директор на Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията. Той обаче предупреди, че близо 80% от новите случаи не се откриват чрез проследяване на контактни лица и че вирусът вече се разпространява свободно сред местните жители.
1: Времето с Радио 1.
0: До края на деня ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево, следобед в низините и горещо. Жълт код за опасни горещини е обявен за голяма част от територията на страната. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 38 градуса, за София около 33, в Пловдив 36, във Варна 30 градуса.
1: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: GeneSense. Лятото е време за безделие.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: 0-0 и започваме на чисто.
6: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Вкус и качество от Италия?
9: Да, възможно е. Във Via Thracia Food.
8: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
9: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
8: Via Thracia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
9: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
10: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
11: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
12: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
13: Върки – инструменти за майстори. Върки. С Върки всичко ти спори. Върки –

Тавісі – тепло сицилійське сонце, кристально-синє море, аромат на істинську італійську еспресо і 8 днів, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклюзивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш: «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
4: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
5: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
4: подпомага здравословното храносмилане.
5: Допринася за нормалното усвояване на храната.
4: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
5: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
4: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
6: Е, на къде така смацето, човече?
7: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
6: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
8: Писанките празнуват, човеците черпят.
6: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
9: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kelimworld.bg.
10: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
11: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Гларус Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
12: Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
11: И морето е близо?
12: Да,
11: на първа линия, точно срещу хотела.
12: Побързай, хотел Гларус те чака.
11: hotelglarus.bg.
13: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
14: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Комисията за финансов надзор подготви новите пенсионни правила. Регулаторът финализира всички подзаконови промени във втория и третия стълб, които влизат в сила от 1 януари до година. В рамките на по-малко от 4 месеца, до крайния срок 31 юли, комисията прегледа и измени 30 нормативни акта след обществени консултации. Реформата разширява гаранциите за пенсионните спестявания, като вече се гарантират както внесените осигурителни вноски, така и първоначалният размер на плащанията при пенсионните. Осигурените лица ще могат да изберат начина на управление на спестяванията си, като подадат заявление до своето пенсионно дружество между 1 септември и 30 ноември. Гражданите, които не знаят кой е техният универсален фонд, могат да направят безплатна справка чрез Националната агенция за приходите. Близо 4600 граждани успешно активираха електронното си здравно досие чрез мобилното приложение Е-здраве само за седмица, отчита Министерството на здравеопазването. Засиленият интерес към дигиталните услуги е подкрепен от съдействието на регионалните здравни инспекции и районните здравни каси и информационно обслужване. Само в рамките на ден са регистрирани над 1000 нови успешни сдвоявания. За улеснение на пациентите регионалните

0: 12 000 сгради. Силна обществена реакция предизвика случаят в търговски център в Кашима, където две служителки загинаха при последвала експлозия, след като работодателят им е наредил да се върнат, за да приберат оборота на безопасно място. Други 9 души загинаха при инцидент в завод в Яцуширо. Премиерът Санае Такаичи инспектира района на 3 август и обяви, че правителството отпуска 150 милиона долара за спешна помощ и ремонт. Бедствието ще бъде обявено за такова с изключителна тежест, което ще увеличи субсидиите за общините. Огнената стихия в югозападна Франция наложи евакуацията на хиляди хора и изпепели близо 1 милион декара земя, предават местните медии. След дни на борба с огнената стихия, пожарникарите в югозападна Франция получиха и специална благодарност от децата, за които рискуваха живота си. В училище в град Сен-Телен децата нарисуваха картини с благодарствен надпис и ги подариха на екипите. Пожарът в департамента Жиронт унищожи десетки хиляди хектари гори и принуди стотици хиляди хора да напуснат домовете си. След като огънят беше овладян, част от евакуираните жители постепенно започнаха да се връщат по домовете си, но някои от тях няма да могат, тъй като огънят е изпепелил домовете им. Междувременно стана ясно, че юли тази година е бил най-горещият месец регистриран във Франция, откакто се води статистика от 1900-та година. Тази година се надминават предишните рекорди от горещите вълни от август 2003 и юли 2006, съобщи днес Френската метеорологична служба Метео Франс.
1: Времето с Радио 1.
0: До края на деня ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево, следобед в низините и горещо. Жълт код за опасни горещини е обявен за голяма част от територията на страната. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 38 градуса, за София около 33, в Пловдив 36, във Варна 30 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Радио 1. Трафик.
0: До 5 август движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на време на пътна маркировка. Скоростта на движение ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус до 7 август движението при километър 34 посока София трябва да е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. Също така шофьорите до днес трябва да се внимателни и по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 двете посоки поради косене на тревни площи. По автомагистрала Марица до днес движението в участъка от километър 50 до километър 62 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни в участъка от километър 2 до километър 15 посока Свиленград поради краткотрайни и подвижни ремонтни дейности в аварийната лента.
1: Радио 1. Класическите хитове.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

0: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
3: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
4: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име, символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
8: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
7: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
9: или телефон 0894-650-370.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: 0 на 0 и започваме на чисто.
13: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
14: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
15: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
16: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш.
3: Мебели Виденов.
5: Мебели Виденов.
6: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
7: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
9: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
10: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
9: подпомага здравословното храносмилане.
10: Допринася за нормалното усвояване на храната.
9: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
10: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
9: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
11: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук, от shopsector.com.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Банан.
14: Моля?
13: Банан бе. Банан.
14: Откъде на къде?
13: Банан за Бачорски.
14: За кой?
13: За Баничорски.
14: Бингорски. Бонзай Бачорски?
13: Не, не. Банан.
14: Що банан?
13: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
15: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.

Тебе! Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.

0: за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци ТЕТ.
0: В хармония с теб. Yes, it's the story of my baker.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Работата на АЕЦ „Козлодуй“ остава стабилна въпреки ниските нива на река Дунав, увери министърът на енергетиката Ива Петрова по време на работно посещение в централата. При визитата бяха обсъдени експлоатацията на 5 и 6 блок, влиянието на засушаването и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система. Сериозен акцент в изявлението на министъра обаче бяха проверките в проектната компания АЕЦ „Козлодуй“ нови мощности. Нова експертна оценка е показала, че земеделски имоти предизвикали скандал. През 2025 година са били оценени многократно над реалната им стойност. Министерството вече предприема счетоводни управленски и корекционни действия по казуса. Ива Петрова предупреди, че надплатените земи са само, цитирам, върхът на айсберга, тъй като извършените одити са установили други сериозни проблеми, за които ведомството ще представи подробна информация на по-късен етап. Българите, пътуващи в чужбина, имат право на безплатна спешна медицинска помощ с издадена европейска здравноосигурителна карта, припомнят от Здравната каса. Документът се издава за български граждани с непрекъснати здравни права и важи в страните от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Сърбия и Северна Македония. Картата, издавана от касата, гарантира достъп до държавна медицинска помощ при внезапно влошаване на здравето при условията и цените, валидни за местните осигурени лица. Заявление се подават онлайн през портала за електронно управление или в 120 пункта на една от търговските банки у нас. Валидността на Европейската здравноосигурителна карта е една година за пълнолетни, 10 години за пенсионери по възраст, до края на ТЕЛК решението за лица с инвалидност и между 1 и 5 години за деца под 18 години. От Националната здравноосигурителна каса изрично напомнят обаче, че картата не заменя туристическата застраховка. ВМА въвежда онлайн записване на часове за прегледи с направления по Националната здравноосигурителна каса през своя официален сайт. Новата платформа работи денонощно и позволява на пациентите да избират дата, час и конкретен специалист, без да се налага посещение на място или телефонно обаждане. Чрез нея се запазват часове единствено

0: 23 часа на стадион Георгия Спарухов. В Европа Кайрат успя да отстрани драматично след успит и мът на Омония Никозия. При класиране напред българските шампиони ще се изправят срещу гръцкия АЕК с блъсък за място в основната фаза на шампионската лига.
1: Времето с Радио 1.
0: До края на деня ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево, следобед в низините и горещо. Жълт код за опасни горещини е обявен за голяма част от територията на страната. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 38 градуса, за София около 33, в Пловдив 36, във Варна 30 градуса.
1: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: GeneSense. Лятото е време за безделие.
1: Радио 1. Трафик.
0: До 5 август движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на време на пътна маркировка. Скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус до 7 август движението при километър 34 посока София трябва да е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. Също така шофьорите до днес трябва да се внимателни и по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 двете посоки поради косене на тревни площи. По автомагистрала Марица до днес движението в участъка от километър 50 до километър 62 двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни в участъка от километър 2 до километър 15 посока Свиленград поради краткотрайни и подвижни ремонтни дейности в аварийната лента.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
4: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
5: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
4: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
5: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
4: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: 0 на 0 и започваме на чисто.
8: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
9: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
10: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Eco и Kärcher. Поддържай чистотата на своята кола в Eco Care Wash и сканирай своята регистрирана Eco Smile карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Kärcher, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
11: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
12: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
13: Радио 1. Класическите хитове.

Та вісі, топло сицилієнське сонце, кристально синє море, ароматна істинська італійська еспресо і 8 днів, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е!
5: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
6: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
5: подпомага здравословното храносмилане.
6: Допринася за нормалното усвояване на храната.
5: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
6: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
5: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
7: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге.

0: банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
4: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. You don't have to be beautiful.

Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: ваши любими песни.
1: Радио 1.

0: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: If I should stay